0: prijatelj vašeg doma, Radio Fruška Gora. 105 MHz FM stereo.
1: Ne može se uhvatiti senka od života.

0: još tražim tvoje. Uzalud stežem ja ruke svoje, u njima uvek još tražim tvoje.
1: Radio Fruška Gora na 105 MHz.
2: Dobro jutro, moj Bekrio.
3: Ali si mi poranio.
2: Dobro jutro, moj

sigurno je dobro što sam ovde i ko zna zašto je to dobro.

0: Vi. Hvala vam, ljudi. Hvala vam za ljubav. Hvala.
1: Uživajte na talasima Radija Fruška Gora.

najlepše moguće pozdrave želim da uputim svim slušalcima Radio Fruška Gora. Ljubim vas i volim vaše cecice.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Firmi Keser Inženjering iz Rume potrebni vozači miksera. Telefon za sve informacije 063 514 405, 063 514 405.
1: Dobro jutro, dragi ljudi. Nadam se da ovo jutro počinjete mirno uz kafu, prve obaveze i malo dobre energije za ostatak dana. Gde god da ste krenuli, da li na posao ili ste u kolima ili se ipak tek razbuđujete, neka vam jutro bude lepo i lagano. Sa vama je danas Tamara. Slušamo se.
0: Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

Sreda nam je stigla u punom sjaju. Sunce već greje od ranog jutra, a trenutno je oko 20 stepeni, a temperature idu do 31 stepen. Pravi letnji dan je pred nama, pa polako sa obavezama i obavezno nešto hladno. Imajte pri ruci, a mi nastavljamo da se slušamo u dobrom ritmu.

domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po poručbini. Sweet Cake, JNA 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj. Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas!
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Vobi House, pravo mesto za hobiste i majstore u Inđiji, Novosadski put 23. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama, plus više od 150 proizvoda na popustu. Od sada smo otvoreni za vas i nedeljom od 8 do 14 časova. Dobrodošli u Vobi House. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje. Ništa ispod toga.
1: DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije Fizios Savčić. Pregledi specijalista: dr. Vesna Savčić, fizikalna medicina i rehabilitacija; dr. Čedomir Uštević, fizikalna medicina i rehabilitacija, akupunktura; konsultanti: dr. Željko Bosanac, specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije; dr. Nevenka Žambok-Cvejić, specijalista neuropsihijatrije. Za neurološke preglede stručan tim sa dugogodišnjim iskustvom pruža usluge fizikalne terapije, elektroterapija, laseroterapija, magnetoterapija, parafinoterapija, ultrazvučna terapija, kao i terapeutske vežbe prilagođene vama posle sportskih povreda, preloma, operacije kukova, kolena, kičmenog stuba, nakon moždanog udara i drugih neuroloških oboljenja. Korektivne vežbe kod raznih deformiteta. Vežbe za decu sa usporenim psihomotornim razvojem. Vežbe za dekompresiju perifernih nerava i funkcionalni oporavak. Akupunktura i masaže. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 15 do 20 časova, petkom od 10 do 17 časova. Zakazivanje na telefone 063 836 1505 i 064 168 8596. Ruma, glavna 110, prvi sprat. Fizios Savčić. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Foto-video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022-431-323. Foto Flash. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Firmi Keser Inženjering iz Rume potrebni vozači miksera. Telefon za sve informacije 063 514 405, 063 514 405. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Najjeftiniji tehnički u gradu, tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić na dva prodajna mesta, Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić, siguran i pouzdan partner. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Sweet cake, ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake je na 190 ruma. Radno vrijeme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
2: Vobi House, pravo mesto za hobiste i majstore u Inđiji, Novosadski put 23. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama, plus više od 150 proizvoda na popustu. Od sada smo otvoreni za vas i nedeljom od 8 do 14 časova. Dobrodošli u Vobi House. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

0: marketing. Marketing. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje. Ništa ispod toga.
1: DOO Automoto klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga, a sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.
1: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
2: Predsednika Vučića Peking ispraća porukom da sa Vučićem gradi zajedničku budućnost sa najvišim ordenom, 33 potpisana sporazuma i naslovnicama najvećih i najuticajnijih medija. A Šangaj, gde nastavlja posetu Kini, dočekuje sa podignutim srpskim zastavama u njegovu čast. Uprkos pokušajima minimizovanja posete Vučića Kini, na blokadarskom N1 probila se ocena da on ima istorijski značaj, kako je rekao Stefan Vladisavljev iz Beogradskog fonda za političku izuzetnost. Nema nazad, iza je Srbija. Pod tim zavetnim geslom pred 27 godina počela je bitka na Paštriku, koja je danas u Leskovcu prvi put obeležena na državnom nivou kao simbol otpora 1999. godine. Blokaderima ništa pa ni životi ljudi nije sveto, rekao je Vučić povodom izjave blokaderskog novinara Dušana Teleskovića da je smrt studentkinje filozofskog lični čin. Kako on to zna, je li gledao rezultate istrage, ima informacije koje niko od nas nema, upitao je predsednik. Obdukcija potvrdila, u buretu pronađenom kod Inđije bilo je telo Aleksandra Nešovića. Vučić čestitao Kurban Bajram. Neka snaga, vera i blagostanje ispune vaše domove.
1: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiroporizolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Foto video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Ukratko na 105.
1: Regionalna razvojna agencija Srem bila je domaćin međunarodnog sastanka partnera na projektu koji okuplja organizacije i institucije iz 9 evropskih zemalja sa ciljem razvoja zajednica obnovljivih izvora energije i održive energetske tranzicije. Sastanak u Rumi okupio je predstavnike Italije, Španije, Belgije, Francuske, Finske, Poljske i drugih zemalja, a fokus je bio na razmeni iskustava i primjera dobre prakse u oblasti solarne energije, energetskih zajednica i uključivanja građana u održive modele proizvodnje energije. U toku je javna rasprava o nacrtima odluka o autobuskim stajalištima za gradski, prigradski i međumesni prevoz na teritoriji opštine Stara Pazova. Rasprava traje do 1. juna do 15 časova. Novim odlukama precizno se definišu autobuska stajališta u svim naseljima opštine sa ciljem usklađivanja javnog prevoza sa važećim propisima. Predviđeno je i ukidanje dosadašnjih odluka iz 2019. i 2021. godine u delovima koji se odnose na prevoz putnika. Nacrti su objavljeni na sajtu opštine, a građani primedbe i predloge mogu dostaviti pisanim putem ili elektronski na adresu rasprava@starapazova.rs.
0: Ukratko.
1: U okviru obeležavanja gradske slave Srpska pravoslavna parohija pri hramu Vaznesenja Presvete Bogorodice u Inđiji organizuje proslavu. U subotu 30. maja u 18 časova biće održano praznično bdenje. Nedelja 31. maj počeće svetom liturgijom u 9 časova, dok će u 18 časova uslediti litija gradskim ulicama. Litiju će predvoditi duhovska lica iz hrama Vaznesenja. U porti hrama biće služen akatist Presvetoj Bogorodici u čast ikone Nepalkinske. Opština Inđija organizuje istim povodom program koji počinje u 19 časova koncertom kulturno-umetničkih društava sa teritorije opštine Inđija, a od 21 sat na bini na Blotovu ispred pošte predviđen je koncert Snežane Đurišić.
0: Ukratko.
1: Učenici ekonomsko-trgovinske škole Vuk Karadžić iz Stare Pazove osvojili su 10 medalja na 13. međunarodnom gastroturističkom festivalu u Nišu, 4 zlatne, 4 srebrne i 2 bronzane. Na takmičenju je učestvovalo 130 takmičara iz 15 zemalja, a Staropazovačka škola imala je najviše učesnika. Učenici smera kuvar i poslastičar pokazali su veštine i kreativnost u pripremi slanih i slatkih jela. Zlatne medalje osvojili su Dunja Radičević, Dajana Radojević, Aleksa Todorović i Una Grubišić. Mentori učenika bili su Milica Kecman, Nemanja Nikolić i Marko Božić.
0: Ukratko.
1: Opštinsko udruženje penzionera Ruma, jedno od najaktivnijih u regionu, pokrenulo je novu inicijativu namenjenu najstarijim sugrađanima, formiranje folklorne sekcije za penzionere sa ciljem promocije aktivnog starenja, druženja i očuvanja tradicije. Kako navode iz udruženja, svi zainteresovani penzioneri koji žele da učestvuju u folklornim aktivnostima mogu već sada da se prijave u kancelariji udruženja, dok će časovi folklora biti organizovani dva puta nedeljno u sali udruženja.
0: Ukratko.
1: Učenice osnovne škole Dušan Jerković u Inđiji osvojile su prvo mesto u basketu 3x3, a samo dva dana kasnije ponovile su sjajnu igru i potvrdile da su najbolje u Vojvodini i u košarci, osvojivši još jedno prvo mesto na 10. sportskoj olimpijadi školske omladine Vojvodine u Novom Sadu. Ekipu koja je predstavljala školu činile su Nađa Grubić, Helena Zinajić, Nikolina Savić, Nina Tica, Anja Belić, Ana Babić, Emilija Milošević, Nađa Slavković, Nina Mudrinić i Petra Stopar.
0: Marketing. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj? Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi Glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije Fizios Savčić. Pregledi specijalista: dr. Vesna Savčić, fizikalna medicina i rehabilitacija; dr. Čedomir Uštević, fizikalna medicina i rehabilitacija, akupunktura; konsultanti: dr. Željko Bosanac, specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije; dr. Nevenka Žambok-Cvejić, specijalista neuropsihijatrije. Za neurološke preglede Stručan tim sa dugogodišnjim iskustvom pruža usluge fizikalne terapije, elektroterapija, laseroterapija, magnetoterapija, parafinoterapija, ultrazvučna terapija, kao i terapeutske vežbe prilagođene vama posle sportskih povreda, preloma, operacije kukova, kolena, kičmenog stuba, nakon moždanog udara i drugih neuroloških oboljenja. Korektivne vežbe kod raznih deformiteta. Vežbe za decu sa usporenim psihomotornim razvojem. Vežbe za dekompresiju perifernih nerava i funkcionalni oporavak. Akupunktura i masaže. Radno vrijeme od ponedeljka do četvrtka od 15 do 20 časova, petkom od 10 do 17 časova. Zakazivanje na telefone 063 836 1505 i 064 168 8596. Ruma, glavna 110, prvi sprat. Fizios Savčić. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Firmi Keser Inženjering iz Rume potrebni vozači miksera. Telefon za sve informacije 063 514 405, 063 514 405. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Vremenska prognoza.
1: Na redu su i podaci o vremenu. Prema najavama prognostičara, narednih dana u našem regionu sunčano i toplo vreme. Jutarnje temperature kretaće se u intervalu od 11 do 19 stepeni, a maksimalne dnevne biće u intervalu od 21 do 28 stepeni. Kratkotrajno na oblačenje i eventualnu kišu prognoziraju meteorolozi za četvrtak, kada će najviša dnevna temperatura biti 22 stepena.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama, centar, break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Midić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas.
2: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda: dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Sweet cake, Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po poručbini. Sweet Cake, INA 190 Ruma. Radno vrijeme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Džangari se kroz prozor uvuku, pa uvate čarugu za ruku. Čim je Jova oči otvorio, on je njima vako govorio. Vi ste mene, braću, ufatili, ali niste koga ste mislili. Da ja nisam taj čarug.

Nek mu da i srebra i zlata, sam nek nađe dobrog advokata, da se jovi ošte izbaviti, neće jovu niko ufatiti, šetaće se od

0: Vremenska prognoza.
1: Na redu su i podaci o vremenu. Prema najavama prognostičara, narednih dana u našem regionu sunčano i toplo vreme. Jutarnje temperature kretaće se u intervalu od 11 do 19 stepeni, a maksimalne dnevne biće u intervalu od 21 do 28 stepeni. Kratkotrajno na oblačenje i eventualnu kišu prognoziraju meteorolozi za četvrtak, kada će najviša dnevna temperatura biti 22 stepena.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
2: Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiroporizolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super.
3: Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga, a sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34.
2: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Predsednika Vučića Peking ispraća porukom da sa Vučićem gradi zajedničku budućnost sa najvišim ordenom, 33 potpisana sporazuma i naslovnicama najvećih i najuticajnijih medija. A Šangaj, gde nastavlja posetu Kini, dočekuje sa podignutim srpskim zastavama u njegovu čast. Uprkos pokušajima minimizovanja posete Vučića Kini, na blokadarskom N1 probila se ocena da on ima istorijski značaj, kako je rekao Stefan Vladisavljev iz Beogradskog fonda za političku izuzetnost. Nema nazad, iza je Srbija. Pod tim zavetnim geslom pred 27 godina počela je bitka na Paštriku, koja je danas u Leskovcu prvi put obeležena na državnom nivou kao simbol otpora 1999. godine. Blokaderima ništa pa ni životi ljudi nije sveto, rekao je Vučić povodom izjave blokaderskog novinara Dušana Teleskovića da je smrt studentkinje filozofskog lični čin. Kako on to zna, je li gledao rezultate istrage, ima informacije koje niko od nas nema, upitao je predsednik. Obdukcija potvrdila, u buretu pronađenom kod Inđije bilo je telo Aleksandra Nešovića. Vučić čestitao Kurban Bajram. Neka snaga, vera i blagostanje ispune vaše domove.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Radio Fruška Gora. Marketing. Marketing. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje. Ništa ispod toga. Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić. Na dva prodajna mesta. Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić. Siguran i pouzdan partner. Vobi House. Pravo mesto za hobiste i majstore u Inđiji. Novosadski put 23. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama. Plus više od 150 proizvoda na popustu. Od sada smo otvoreni za vas i nedeljom od 8 do 14 časova. Dobrodošli u Vobi House. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Ukratko na 105.
1: Regionalna razvojna agencija SREM bila je domaćin međunarodnog sastanka partnera na projektu koji okuplja organizacije i institucije iz 9 evropskih zemalja sa ciljem razvoja zajednica obnovljivih izvora energije i održive energetske tranzicije. Sastanak u Rumi okupio je predstavnike Italije, Španije, Belgije, Francuske, Finske, Poljske i drugih zemalja, a fokus je bio na razmeni iskustava i primjera dobre prakse u oblasti solarne energije, energetskih zajednica i uključivanja građana u održive modele proizvodnje energije. U toku je javna rasprava o nacrtima odluka o autobuskim stajalištima za gradski, prigradski i međumesni prevoz na teritoriji opštine Stara Pazova. Rasprava traje do 1. juna do 15 časova. Novim odlukama precizno se definišu autobuska stajališta u svim naseljima opštine sa ciljem usklađivanja javnog prevoza sa važećim propisima. Predviđeno je i ukidanje dosadašnjih odluka iz 2019. i 2021. godine u delovima koji se odnose na prevoz putnika. Nacrti su objavljeni na sajtu opštine, a građani primedbe i predloge mogu dostaviti pisanim putem ili elektronski na adresu rasprava@starapazova.rs.
0: Ukratko.
1: U okviru obeležavanja gradske slave Srpska pravoslavna parohija pri hramu Vaznesenja Presvete Bogorodice u Inđiji organizuje proslavu u subotu 30. maja u 18 časova. Biće održano praznično bdenje. Nedelja 31. maj počeće svetom liturgijom u 9 časova, dok će u 18 časova uslediti litija gradskim ulicama. Litiju će voditi duhovska lica iz hrama Vaznesenja. U porti hrama biće služen akatist Presvetoj Bogorodici u čast ikone Nepalkinske. Opština Inđija organizuje istim povodom program koji počinje u 19 časova koncertom kulturno-umetničkih društava sa teritorije opštine Inđija, a u 21 sat na bini na plotovu ispred pošte predviđen je koncert Snežane Đurišić.
0: Ukratko.
1: Učenici ekonomsko-trgovinske škole Vuk Karadžić iz Stare Pazove osvojili su 10 medalja na 13. međunarodnom gastroturističkom festivalu u Nišu, 4 zlatne, 4 srebrne i 2 bronzane. Na takmičenju je učestvovalo 130 takmičara iz 15 zemalja, a Staropazovačka škola imala je najviše učesnika. Učenici smera kuvar i poslastičar pokazali su veštine i kreativnost u pripremi slanih i slatkih jela. Zlatne medalje osvojili su Tunja Radičević, Dajana Radojević, Aleksa Todorović i Una Grubišić. Mentori učenika bili su Milica Kecman, Nemanja Nikolić i Marko Božić.
0: Ukratko.
1: Opštinsko udruženje penzionera Ruma, jedno od najaktivnijih u regionu, pokrenulo je novu inicijativu namenjenu najstarijim sugrađanima, formiranje folklorne sekcije za penzionere sa ciljem promocije aktivnog starenja, druženja i očuvanja tradicije. Kako navode iz udruženja, svi zainteresovani penzioneri koji žele da učestvuju u folklornim aktivnostima mogu već sada da se prijave u kancelariji udruženja, dok će časovi folklora biti organizovani dva puta nedeljno u sali udruženja.
0: Ukratko.
1: Učenice osnovne škole Dušan Jerković u Inđiji osvojile su prvo mesto u basketu 3x3, a samo 2 dana kasnije ponovile su sjajnu igru i potvrdile da su najbolje u Vojvodini i u košarci, osvojivši još jedno prvo mesto na 10. sportskoj olimpijadi školske omladine Vojvodine u Novom Sadu. Ekipu koja je predstavljala školu činile su Nađa Grubić, Helena Zinajić, Nikolina Savić, Nina Tica, Anja Belić, Ana Babić, Emilija Milošević, Nađa Slavković, Nina Mudrinić i Petra Stopar.
0: Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije Fizios Savčić. Pregledi specijalista: dr. Vesna Savčić, fizikalna medicina i rehabilitacija; dr. Čedomir Uštević, fizikalna medicina i rehabilitacija, akupunktura; konsultanti: dr. Željko Bosanac, specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije; dr. Nevenka Žambok-Cvejić, specijalista neuropsihijatrije. Za neurološke preglede stručan tim sa dugogodišnjim iskustvom pruža usluge fizikalne terapije, elektroterapija, laseroterapija, magnetoterapija, parafinoterapija, ultrazvučna terapija, kao i terapeutske vežbe prilagođene vama posle sportskih povreda, preloma, operacije kukova, kolena, kičmenog stuba, nakon moždanog udara i drugih neuroloških oboljenja. korektivne vežbe kod raznih deformiteta, vežbe za decu sa usporenim psihomotornim razvojem, vežbe za dekompresiju perifernih nerava i funkcionalni oporavak, akupunktura i masaže. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 15 do 20 časova, petkom od 10 do 17 časova. Zakazivanje na telefone 063 836 1505 i 064 168 8596. Ruma, glavna 110, prvi sprat. Fizios Savčić. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: Na redu su i podaci o vremenu. Prema najavama prognostičara, narednih dana u našem regionu sunčano i toplo vreme. Jutarnje temperature kretaće se u intervalu od 11 do 19 stepeni, a maksimalne dnevne biće u intervalu od 21 do 28 stepeni. Kratkotrajno na oblačenje i eventualnu kišu prognoziraju meteorolozi za četvrtak, kada će najviša dnevna temperatura biti 22 stepena.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama, Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

marketing. Marketing. Foto video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6. Telefon 022 431 323. Foto Flash. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj? Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi Glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

0: Slušajte nas. Slušajte na 105 MHz.
1: Radio Fruška Gora. Pravi muzički užitak.

0: Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

0: Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Sweet cake, Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake je na 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe.
1: DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Predsednika Vučića Peking ispraća porukom da sa Vučićem gradi zajedničku budućnost sa najvišim ordenom, 33 potpisana sporazuma i naslovnicama najvećih i najuticajnijih medija. A Šangaj, gde nastavlja posetu Kini, dočekuje sa podignutim srpskim zastavama u njegovu čast. Uprkos pokušajima minimizovanja posete Vučića Kini, na blokadarskom N1 probila se ocena da on ima istorijski značaj, kako je rekao Stefan Vladisavljev iz Beogradskog fonda za političku izuzetnost. Nema nazad, iza je Srbija. Pod tim zavetnim geslom pred 27 godina počela je bitka na Paštriku, koja je danas u Leskovcu prvi put obeležena na državnom nivou kao simbol otpora 1999. godine. Blokaderima ništa, pa ni životi ljudi nije sveto, rekao je Vučić povodom izjave blokaderskog novinara Dušana Teleskovića da je smrt studentkinje filozofskog lični čin. Kako on to zna, je li gledao rezultate istrage, ima informacije koje niko od nas nema, upitao je predsednik. Obdukcija potvrdila, u buretu pronađenom kod Inđije bilo je telo Aleksandra Nešovića. Vučić čestitao Kurban Bajram. Neka snaga, vera i blagostanje ispune vaše domove.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite. Vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062 895 3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065 347 5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Firmi Keser Inženjering iz Rume potrebni vozači miksera. Telefon za sve informacije 063 514 405, 063 514 405. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Vremenska prognoza.
1: Na redu su i podaci o vremenu. Prema najavama prognostičara, narednih dana u našem regionu sunčano i toplo vreme. Jutarnje temperature kretaće se u intervalu od 11 do 19 stepeni, a maksimalne dnevne biće u intervalu od 21 do 28 stepeni. Kratkotrajno na oblačenje i eventualnu kišu prognoziraju meteorolozi za četvrtak, kada će najviša dnevna temperatura biti 22 stepena.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Vobi House, pravo mesto za hobiste i majstore u Inđiji, Novosadski put 23. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama, plus više od 150 proizvoda na popustu. Od sada smo otvoreni za vas i nedeljom od 8 do 14 časova. Dobrodošli u Vobi House. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj. Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi Glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Ukratko na 105.
1: Regionalna razvojna agencija SREM bila je domaćin međunarodnog sastanka partnera na projektu koji okuplja organizacije i institucije iz 9 evropskih zemalja sa ciljem razvoja zajednica obnovljivih izvora energije i održive energetske tranzicije. Sastanak u Rumi okupio je predstavnike Italije, Španije, Belgije, Francuske, Finske, Poljske i drugih zemalja, a fokus je bio na razmeni iskustava i primjera dobre prakse u oblasti solarne energije, energetskih zajednica i uključivanja građana u održive modele proizvodnje energije.
0: Ukratko.
1: U toku je javna rasprava o nacrtima odluka o autobuskim stajalištima za gradski, prigradski i međumesni prevoz na teritoriji opštine Stara Pazova. Rasprava traje do 1. juna do 15 časova. Novim odlukama precizno se definišu autobuska stajališta u svim naseljima opštine sa ciljem usklađivanja javnog prevoza sa važećim propisima. Predviđeno je i ukidanje dosadašnjih odluka iz 2019. i 2021. godine u delovima koji se odnose na prevoz putnika. Nacrti su objavljeni na sajtu opštine, a građani primedbe i predloge mogu dostaviti pisanim putem ili elektronski na adresu rasprava@starapazova.rs.
0: Ukratko.
1: U okviru obeležavanja gradske slave Srpska pravoslavna parohija pri hramu Vaznesenja Presvete Bogorodice u Inđiji organizuje proslavu u subotu 30. maja u 18 časova. Biće održano praznično bdenje. Nedelja 31. maj počeće svetom liturgijom u 9 časova, dok će u 18 časova uslediti litija gradskim ulicama. Litiju će predvoditi duhovska lica iz hrama Vaznesenja. U porti hrama biće služen akatist Presvetoj Bogorodici u čast ikone Nepalkinske. Opština Inđija organizuje istim povodom program koji počinje u 19 časova koncertom kulturno-umetničkih društava sa teritorije opštine Inđija, a u 21 sat na bini na Blotovu ispred pošte predviđen je koncert Snežane Đurišić.
0: Ukratko.
1: Učenice ekonomsko-trgovinske škole Vuk Karadžić iz Stare Pazove osvojili su 10 medalja na 13. međunarodnom gastroturističkom festivalu u Nišu, 4 zlatne, 4 srebrne i 2 bronzane. Na takmičenju je učestvovalo 130 takmičara iz 15 zemalja, a Staropazovačka škola imala je najviše učesnika. Učenici smera kuvar i poslastičar pokazali su veštine i kreativnost u pripremi slanih i slatkih jela. Zlatne medalje osvojili su Tunja Radičević, Dajana Radojević, Aleksa Todorović i Una Grubišić. Mentori učenika bili su Milica Kecman, Nemanja Nikolić i Marko Božić.
0: Ukratko.
1: Opštinsko udruženje penzionera Ruma, jedno od najaktivnijih u regionu, pokrenulo je novu inicijativu namenjenu najstarijim sugrađanima, formiranje folklorne sekcije za penzionere sa ciljem promocije aktivnog starenja, druženja i očuvanja tradicije. Kako navode iz udruženja, svi zainteresovani penzioneri koji žele da učestvuju u folklornim aktivnostima mogu već sada da se prijave u kancelariji udruženja, dok će časovi folklora biti organizovani dva puta nedeljno u sali udruženja.
0: Ukratko.
1: Učenice osnovne škole Dušan Jerković u Inđiji osvojile su prvo mesto u basketu 3x3, a samo dva dana kasnije ponovile su sjajnu igru i potvrdile da su najbolje u Vojvodini i u košarci, osvojivši još jedno prvo mesto na 10. sportskoj olimpijadi školske omladine Vojvodine u Novom Sadu. Ekipu koja je predstavljala školu činile su Nađa Grubić, Helena Zinajić, Nikolina Savić, Nina Tica, Anja Belić, Ana Babić, Emilija Milošević, Nađa Slavković, Nina Mudrinić i Petra Stopar.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije Fizios Savčić. Pregledi specijalista: dr. Vesna Savčić, fizikalna medicina i rehabilitacija, dr. Čedomir Uštević, fizikalna medicina i rehabilitacija, akupunktura. Konsultanti: dr. Željko Bosanac, specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije, dr. Nevenka Žambok-Cvejić, specijalista neuropsihijatrije. Za neurološke preglede stručan tim sa dugogodišnjim iskustvom pruža usluge fizikalne terapije, elektroterapija, laseroterapija, magnetoterapija, parafinoterapija, ultrazvučna terapija, kao i terapeutske vežbe prilagođene vama posle sportskih povreda, preloma, operacije kukova, kolena, kičmenog stuba, nakon moždanog udara i drugih neuroloških oboljenja. Korektivne vežbe kod raznih deformiteta. Vežbe za decu sa usporenim psihomotornim razvojem. Vežbe za dekompresiju perifernih nerava i funkcionalni oporavak. Akupunktura i masaže. Radno vrijeme od ponedjeljka do četvrtka od 15 do 20 časova, petkom od 10 do 17 časova. Zakazivanje na telefone 063 836 1505 i 064 168 8596. Ruma, glavna 110, prvi sprat. Fizios Savčić. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Predsednika Vučića Peking ispraća porukom da sa Vučićem gradi zajedničku budućnost sa najvišim ordenom 33 potpisana sporazuma i naslovnicama najvećih i najuticajnijih medija. A Šangaj, gde nastavlja posetu Kini, dočekuje sa podignutim srpskim zastavama u njegovu čast. Uprkos pokušajima minimizovanja posete Vučića Kini, na blokadarskom N1 probila se ocena da on ima istorijski značaj, kako je rekao Stefan Vladisavljev iz Beogradskog fonda za političku izuzetnost. Nema nazad, iza je Srbija. Pod tim zavetnim geslom pred 27 godina počela je bitka na Paštriku, koja je danas u Leskovcu prvi put obeležena na državnom nivou kao simbol otpora 1999. godine. Blokaderima ništa pa ni životi ljudi nije sveto, rekao je Vučić povodom izjave blokaderskog novinara Dušana Teleskovića da je smrt studentkinje filozofskog lični čin. Kako on to zna, je li gledao rezultate istrage, ima informacije koje niko od nas nema, upitao je predsednik. Obdukcija potvrdila, u buretu pronađenom kod Inđije bilo je telo Aleksandra Nešovića. Vučić čestitao Kurban Bajram. Neka snaga, vera i blagostanje ispune vaše domove.
0: Najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.

0: marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Foto-video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: Na redu su i podaci o vremenu. Prema najavama prognostičara, narednih dana u našem regionu sunčano i toplo vreme. Jutarnje temperature kretaće se u intervalu od 11 do 19 stepeni, a maksimalne dnevne biće u intervalu od 21 do 28 stepeni. Kratkotrajno na oblačenje i eventualnu kišu prognoziraju meteorolozi za četvrtak, kada će najviša dnevna temperatura biti 22 stepena.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

Marketing. Marketing. Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite. Vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062 895 3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvalitet.

Super Color je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje. Ništa ispod toga. Sweet Cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake je na 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake. Od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Ukratko na 105.
1: Regionalna razvojna agencija Srem bila je domaćin međunarodnog sastanka partnera na projektu koji okuplja organizacije i institucije iz 9 evropskih zemalja sa ciljem razvoja zajednica obnovljivih izvora energije i održive energetske tranzicije. Sastanak u Rumi okupio je predstavnike Italije, Španije, Belgije, Francuske, Finske, Poljske i drugih zemalja, a fokus je bio na razmeni iskustava i primjera dobre prakse u oblasti solarne energije, energetskih zajednica i uključivanja građana u održive modele proizvodnje energije. U toku je javna rasprava o nacrtima odluka o autobuskim stajalištima za gradski, prigradski i međumesni prevoz na teritoriji opštine Stara Pazova. Rasprava traje do 1. juna do 15 časova. Novim odlukama precizno se definišu autobuska stajališta u svim naseljima opštine sa ciljem usklađivanja javnog prevoza sa važećim propisima. Predviđeno je i ukidanje dosadašnjih odluka iz 2019. i 2021. godine u delovima koji se odnose na prevoz putnika. Nacrti su objavljeni na sajtu opštine, a građani primedbe i predloge mogu dostaviti pisanim putem ili elektronski na adresu rasprava@starapazova.rs.
0: Ukratko.
1: U okviru obeležavanja gradske slave Srpska pravoslavna parohija pri hramu Vaznesenja Presvete Bogorodice u Inđiji organizuje proslavu u subotu 30. maja u 18 časova. Biće održano praznično bdenje. Nedelja 31. maj počeće svetom liturgijom u 9 časova, dok će u 18 časova uslediti litija gradskim ulicama. Litiju će predvoditi duhovska lica iz hrama Vaznesenja. U porti hrama bit će služen akatist Presvetoj Bogorodici u čast ikone Nepalkinske. Opština Inđija organizuje istim povodom program koji počinje u 19 časova koncertom kulturno-umetničkih društava sa teritorije opštine Inđija, a u 21 sat na bini na plotovu ispred pošte predviđen je koncert Snežane Đurišić.
0: Ukratko.
1: Učenici ekonomsko-trgovinske škole Vuk Karadžić iz Stare Pazove osvojili su 10 medalja na 13. međunarodnom gastroturističkom festivalu u Nišu, 4 zlatne, 4 srebrne i 2 bronzane. Na takmičenju je učestvovalo 130 takmičara iz 15 zemalja, a Staropazovačka škola imala je najviše učesnika. Učenici smera kuvar i poslastičar pokazali su veštine i kreativnost u pripremi slanih i slatkih jela. Zlatne medalje osvojili su Tunja Radičević, Dajana Radojević, Aleksa Todorović i Una Grubišić. Mentori učenika bili su Milica Kecman, Nemanja Nikolić i Marko Božić.
0: Ukratko.
1: Opštinsko udruženje penzionera Ruma, jedno od najaktivnijih u regionu, pokrenulo je novu inicijativu namenjenu najstarijim sugrađanima, formiranje folklorne sekcije za penzionere sa ciljem promocije aktivnog starenja, druženja i očuvanja tradicije. Kako navode iz udruženja, svi zainteresovani penzioneri koji žele da učestvuju u folklornim aktivnostima mogu već sada da se prijave u kancelariji udruženja, dok će časovi folklora biti organizovani dva puta nedeljno u sali udruženja.
0: Ukratko.
1: Učenice osnovne škole Dušan Jerković u Inđiji osvojile su prvo mesto u basketu 3x3, a samo dva dana kasnije ponovile su sjajnu igru i potvrdile da su najbolje u Vojvodini i u košarci, osvojivši još jedno prvo mesto na 10. sportskoj olimpijadi školske omladine Vojvodine u Novom Sadu. Ekipu koja je predstavljala školu činile su Nađa Grubić, Helena Zinajić, Nikolina Savić, Nina Tica, Anja Belić, Ana Babić, Emilija Milošević, Nađa Slavković, Nina Mudrinić i Petra Stopar.

Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Firmi Keser Inženjering iz Rume potrebni vozači miksera. Telefon za sve informacije 063 514 405, 063 514 405. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Vobi House, pravo mesto za hobiste i majstore u Inđiji, Novosadski put 23. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama, plus više od 150 proizvoda na popustu. Od sada smo otvoreni za vas i nedeljom od 8 do 14 časova. Dobrodošli u Vobi House. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Predsednika Vučića Peking ispraća porukom da sa Vučićem gradi zajedničku budućnost sa najvišim ordenom, 33 potpisana sporazuma i naslovnicama najvećih i najuticajnijih medija. A Šangaj, gde nastavlja posetu Kini, dočekuje sa podignutim srpskim zastavama u njegovu čast. Uprkos pokušajima minimizovanja posete Vučića Kini, na blokadarskom N1 probila se ocena da on ima istorijski značaj, kako je rekao Stefan Vladisavljev iz Beogradskog fonda za političku izuzetnost. Nema nazad, iza je Srbija. Pod tim zavetnim geslom pred 27 godina počela je bitka na Paštriku, koja je danas u Leskovcu prvi put obeležena na državnom nivou kao simbol otpora 1999. godine. Blokaderima ništa pa ni životi ljudi nije sveto, rekao je Vučić povodom izjave blokaderskog novinara Dušana Teleskovića da je smrt studentkinje filozofskog lični čin. Kako on to zna, je li gledao rezultate istrage, ima informacije koje niko od nas nema, upitao je predsednik. Obdukcija potvrdila, u buretu pronađenom kod Inđije bilo je telo Aleksandra Nešovića. Vučić čestitao Kurban Bajram. Neka snaga, vera i blagostanje ispune vaše domove.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing. Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić. Na dva prodajna mesta. Avgusta Cesarca broj 47. Telefon 433-403. I u ulici Vuka Karadžića broj 1. Telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić. Siguran i pouzdan partner.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj? Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi glavna 238 u Rumi, kod velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Fizikalna medicina i rehabilitacija. Dr. Čedomir Uštević, fizikalna medicina i rehabilitacija, akupunktura. Konsultanti: dr. Željko Bosanac, specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije. Dr. Nevenka Žambok-Cvejić, specijalista neuropsihijatrije. Za neurološke preglede. Stručan tim sa dugogodišnjim iskustvom pruža usluge fizikalne terapije, elektroterapija, laseroterapija, magnetoterapija, parafinoterapija, ultrazvučna terapija, kao i terapeutske vežbe prilagođene vama posle sportskih povreda, preloma, operacije kukova, kolena, kičmenog stuba, nakon moždanog udara i drugih neuroloških oboljenja. Korektivne vežbe kod raznih deformiteta. Vežbe za decu sa usporenim psihomotornim razvojem. Vežbe za dekompresiju perifernih nerava i funkcionalni oporavak. Akupunktura i masaže. Radno vrijeme od ponedeljka do četvrtka od 15 do 20 časova, petkom od 10 do 17 časova. Zakazivanje na telefone 063 836 1505 i 064 168 8596. Ruma, glavna 110, prvi sprat. Fizios Savčić. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Foto video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Regionalna razvojna agencija Srem bila je domaćin međunarodnog sastanka partnera na projektu koji okuplja organizacije i institucije iz 9 evropskih zemalja sa ciljem razvoja zajednica obnovljivih izvora energije i održive energetske tranzicije. Sastanak u Rumi okupio je predstavnike Italije, Španije, Belgije, Francuske, Finske, Poljske i drugih zemalja, a fokus je bio na razmeni iskustava i primjera dobre prakse u oblasti solarne energije, energetskih zajednica i uključivanja građana u održive modele proizvodnje energije. U toku je javna rasprava o nacrtima odluka o autobuskim stajalištima za gradski, prigradski i međumesni prevoz na teritoriji opštine Stara Pazova. Rasprava traje do 1. juna do 15 časova. Novim odlukama precizno se definišu autobuska stajališta u svim naseljima opštine sa ciljem usklađivanja javnog prevoza sa važećim propisima. Predviđeno je i ukidanje dosadašnjih odluka iz 2019. i 2021. godine u delovima koji se odnose na prevoz putnika. Nacrti su objavljeni na sajtu opštine, a građani primedbe i predloge mogu dostaviti pisanim putem ili elektronski na adresu rasprava@starapazova.rs.
0: Ukratko.
1: U okviru obeležavanja gradske slave Srpska pravoslavna parohija pri hramu Vaznesenja Presvete Bogorodice u Inđiji organizuje proslavu u subotu 30. maja u 18 časova. Biće održano praznično bdenje. Nedelja 31. maj počeće svetom liturgijom u 9 časova, dok će u 18 časova uslediti litija gradskim ulicama. Litiju će predvoditi duhovska lica iz hrama Vaznesenja. U porti hrama biće služen akatist Presvetoj Bogorodici u čast ikone Nepalkinske. Opština Inđija organizuje istim povodom program koji počinje u 19 časova koncertom kulturno-umetničkih društava sa teritorije opštine Inđija, a od 21 sat na bini na Blotovu ispred pošte predviđen je koncert Snežane Đurišić.
0: Ukratko.
1: Učenici ekonomsko-trgovinske škole Vuk Karadžić iz Stare Pazove osvojili su 10 medalja na 13. međunarodnom gastroturističkom festivalu u Nišu, 4 zlatne, 4 srebrne i 2 bronzane. Na takmičenju je učestvovalo 130 takmičara iz 15 zemalja, a Staropazovačka škola imala je najviše učesnika. Učenici smera kuvar i poslastičar pokazali su veštine i kreativnost u pripremi slanih i slatkih jela. Zlatne medalje osvojili su Dunja Radičević, Dajana Radojević, Aleksa Todorović i Una Grubišić. Mentori učenika bili su Milica Kecman, Nemanja Nikolić i Marko Božić.
0: Ukratko.
1: Opštinsko udruženje penzionera Ruma, jedno od najaktivnijih u regionu, pokrenulo je novu inicijativu namenjenu najstarijim sugrađanima, formiranje folklorne sekcije za penzionere sa ciljem promocije aktivnog starenja, druženja i očuvanja tradicije. Kako navode iz udruženja, svi zainteresovani penzioneri koji žele da učestvuju u folklornim aktivnostima mogu već sada da se prijave u kancelariji udruženja, dok će časovi folklora biti organizovani dva puta nedeljno u sali udruženja.
0: Ukratko.
1: Učenice osnovne škole Dušan Jerković u Inđiji osvojile su prvo mesto u basketu 3x3, a samo dva dana kasnije ponovile su sjajnu igru i potvrdile da su najbolje u Vojvodini i u košarci, osvojivši još jedno prvo mesto na 10. sportskoj olimpijadi školske omladine Vojvodine u Novom Sadu. Ekipu koja je predstavljala školu činile su Nađa Grubić, Helena Zinajić, Nikolina Savić, Nina Tica, Anja Belić, Ana Babić, Emilija Milošević, Nađa Slavković, Nina Mudrinić i Petra Stopar.
0: Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Predsednika Vučića Peking ispraća porukom da sa Vučićem gradi zajedničku budućnost sa najvišim ordenom, 33 potpisana sporazuma i naslovnicama najvećih i najuticajnijih medija. A Šangaj, gde nastavlja posetu Kini, dočekuje sa podignutim srpskim zastavama u njegovu čast. Uprkos pokušajima minimizovanja posete Vučića Kini, na blokadarskom N1 probila se ocena da on ima istorijski značaj, kako je rekao Stefan Vladisavljev iz Beogradskog fonda za političku izuzetnost. Nema nazad, iza je Srbija. Pod tim zavetnim geslom pre 27 godina počela je bitka na Paštriku, koja je danas u Leskovcu prvi put obeležena na državnom nivou kao simbol otpora 1999. godine. Blokaderima ništa pa ni životi ljudi nije sveto, rekao je Vučić povodom izjave blokaderskog novinara Dušana Teleskovića da je smrt studentkinje filozofskog lični čin. Kako on to zna, je li gledao rezultate istrage, ima informacije koje niko od nas nema, upitao je predsednik. Obdukcija potvrdila, u buretu pronađenom kod Inđije bilo je telo Aleksandra Nešovića. Vučić čestitao Kurban Bajram. Neka snaga, vera i blagostanje ispune vaše domove.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: DOO Automoto Klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
1: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: znate. Ovo je Flash News.
1: Predsednika Vučića Peking ispraća porukom da sa Vučićem gradi zajedničku budućnost sa najvišim ordenom, 33 potpisana sporazuma i naslovnicama najvećih i najuticajnijih medija. A Šangaj, gde nastavlja posetu Kini, dočekuje sa podignutim srpskim zastavama u njegovu čast. Uprkos pokušajima minimizovanja posete Vučića Kini, na blokadarskom N1 probila se ocena da on ima istorijski značaj, kako je rekao Stefan Vladisavljev iz Beogradskog fonda za političku izuzetnost. Nema nazad, iza je Srbija. Pod tim zavetnim geslom pred 27 godina počela je bitka na Paštriku, koja je danas u Leskovcu prvi put obeležena na državnom nivou kao simbol otpora 1999. godine. Blokaderima ništa, pa ni životi ljudi nije sveto, rekao je Vučić povodom izjave blokaderskog novinara Dušana Teleskovića da je smrt studentkinje filozofskog lični čin. Kako on to zna, je li gledao rezultate istrage, ima informacije koje niko od nas nema, upitao je predsednik. Obdukcija potvrdila, u buretu pronađenom kod Inđije bilo je telo Aleksandra Nešovića. Vučić čestitao Kurban Bajram. Neka snaga, vera i blagostanje ispune vaše domove.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

je pesma ljubavnih snova, neizmerne čežnje života mog. Beskrajna je priča o ljubavi mojoj koju sam zauvek izgubio. Ona je bila moja ljubav, ona je bila moja nada, ona je bila moja istina za kojom čeznam.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.